0: 土耳其之声广播电台。
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
2: ده ترکیه غرق رادیو ده.
3: خصوم ترکیه زین رادیو گیانه.
4: پترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
5: اوادا ترکیه اونو رادیو سه.
6: Айч радио Воча Туркия.
7: Говорит голос Туркия.
8: Эфирда Туркия овозы.
9: Гитлер Туркияның тети радиосы.
10: Е садай Туркия.
11: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
12: Эзо ифонетис Туркия.
13: Олди радио глас Туркия.
14: Гидар диамурия Туркия.
15: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
17: Este Radio Voz de Turkiye.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye ovoz radio.
2: It Turkiye hangi radio ya?
13: Oldu radio glas Turkiye.
1: Türkiye öne radyosu.
13: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Türkiye Ünü Radyosu Ardayım Sizmenin.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
14: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
15: هترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
0: اوادا ترکیه اونو رادیو سو.
16: آیچ رادیو ووچه ترکیه.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овозы.
19: Гиплеер Тюркияның теки радиосы.
11: Е садай Тюркия.
20: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
21: Эво и фонетис Тюркия.
6: Овди радио глас Тюркия.
22: Гидарреди амурия Тюркия.
23: Ини адала радио суара Тюркия.
24: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
25: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
17: It Turkiye hangia radio ya.
6: Ovde radio glas Turkiye.
1: Turkiye une radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
0: Әретінің қырғызша берулері. Бізді жалпы Қырғызстанда бірінші радиодан жана аймақтарда Манас FM-ден ұғаласыздар. Әлемі Түрксат 3-а, Түрксат 4-а, Хатпорт, Галакс 19, Спутник өткөрбүштөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8-ден 8:30-га чейин интернеттен кайталап ұғаласыздар. Ошондой эле 3w.tret.net/kyrgyz веб парагызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Ени Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.